Ariana Grande an sin le Dandelion agus ag dul anis a rás go dtí an Litwáin nó an Litwáis seo é tendencia ó solo ensemble-ish.